gen yon zanmi ki di m pou mande ou konbyen tan remen ke ou genye ansanm avèk neg la, ok? Michelin. Michelin.